0: دوم لبرا
1: كاينة
0: وعمتك هنا سيبا
1: كاري يوانو
0: إيسي تارونا ما هاكي ما تون إلو هايري دو إلا هو بنا بارو إدرا
1: نانا ما دو تهايري بسي كاري جنو
0: ما دو نتردي أي كوي كاري تو دونا هنگا داكي يوم تون كودين جان دونا تابق تيرو بتاري برا
1: أيشي ميمانا دبقي ميمانا دبا ميمانا دنا سملي رمنا بابني أينا نا كوي بو كونسلو بسي أيام لالا بني
0: ما دو نا وعامني لوري بدي حوزيك حوزيك إني ngahak lai ragadi no ngala ani angang sing loin hogala ani angang sing asibu jara ka ya pije dena thamba ya ga dagi
1: yare yare hi pro chalo no ngandri ge sidane mek to potau si
0: isa singi papu batare ai bu karam no
2: ima
0: kai da hore bem bem ima si de laye
2: ai cha gam la me
0: khangui be ma no nganda ore no ngala ga thu aba mala ani Nahiri berani angang tu boh.
1: Mani.
0: Kaida ura benua mukti yang biu dana.
1: Thoi, thoi. Kaida ura genang boh.
0: Masah do, amuk tenom biu hai bene.
1: Thoi, yang ulu si, si, yang ulu boh. Si.
0: Angang do sor kuah nama tawi. Si, kadai no, ayam tri yang gese.
1: Thoi, si, si, babalai si.
0: Isi, umang ada pikang le dana angang si di. Makubak se, pung jod jod lene tawri se.
1: Thoi, se, nang butab ro.
0: Masa se, pung pat patak. Mabuk si su tab napsin kre. Karino, ay koy na taw tawri si bo.
1: Ya re siya, untung ay kong se. Nang namar wo nama.
0: Ay na ho si, mangon da pizza gata ba si bu karino. Imong si da, ya na kak si payaba pot na hama pao batate.
2: Ima, thoi kay tawri habano.
0: Ising, ising kasih tapi taksi, masin kasih, krap krap kangle, ay ay ising lawu kiki.
1: Thoi, si si, nama itu pangus si, si apa kita oke?
0: Thoi, si si, ising taksi si, kanau solan si, si si si, ya
1: kotor,
0: ya katau thoi, ya katau si,
1: ima
0: ising kalake.
1: Bawang mah hindi.
0: Si si si, tap na, tap na, tap na yolo ko, hagani. Cak cak ko mama tang bisa terabadi, anghang se mau ngama cara roy.
2: Ima, hasil buka dah deh cak noy hisida.
0: Bem bem, pisi nama agi humang se, tay tok pirara. Ima nama buk taro koi dagine, sak kelai bra, karino kasik tani rugi.
2: Hoi ma.
0: Thoi, isa amit pangi dana. Pare, pare. Si, si, imana saak pure. Saak saasi, saak saasi se.
1: Saak tu, saak tu problem, tapi jauda.
0: Si, si, thoi, ya kato. Si, si, si, ima saak ilake. Si, si, si, si, amuka kato. Kato, si, si, si, kato. Si, loina sa toksi saasi di. Se se kato.
3: Hey hey, pizza rabra na khoi bo.
0: Pizza ri se.
3: Pizza ro pizza ro. Adu ga nelai bak lai.
0: Se.
3: Sieng khara ga, alu khara ga ni se. Aina purak li base. Angang bi ba du loi ra ga ne. Nang masi thong la ga. Bim bim khoi se. Mabu than na amu ta pizza se.
0: Se.
3: Apik pa du di tum li bra. Madu masu ne lam ba na mahawai ra mani bi ma. Kadai degi sara na ma hen ba phau ba kadai no hai ra kan si da. Pikrab angang sing du is
0: kai dong na purak le banoi che isi ai hayeng da giti ai isi gi tung ilaga da ban
3: awai ra ne le bak le nang bu yar bro lukhoi
0: mi na kari hai ki ga da gi mi na kari khan ki ga da gi khalingai isa si bana halani Ichashi bayade, ichashi bayade, ichashi bayade, ichashi bayade.